0: 心情呢，你跟母亲关系的很不稳定，所以我在不是看你的这些电影都是在甜。
1: 啊啊，孩子啊，妈的，把孩子给你，他有没有说放在哪里？有时别人去哪里啊？觉得安慰嘛，跟他他的他们这么慢慢的他的去，觉得他们还并不在甜，现在有时蛮怎么东西，是不是天冷冷蛮好就进了 place 了？我们最近蛮好就第二次来过东西，我们早就说了，就是第二次来过东西，干嘛好就注意 radio gallery microphone radio radio garden。Kuma zaki iya sauraron BRC a shafin sada zumunta na Facebook a BRC Radio Bauchi. Kazalika zaki iya sauraron shirye-shiryen gidan rediyon BRC da kuma karanta labaransu da Turanci da Hausa a adireshin su na intanet a www.brcradiobauchi.org da duk sauran kafofin sada zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter wato X kenan, har ma da YouTube domin kallon bidiyo na BRC Bauchi. Sannan kar ki manta BRC Radio Bauchi sai kawai yake da kike shi a sauran ƙananan hukumomi don ki zaga dukkan faɗin jihar da ɗebo labarai.
0: Kuma kuna muku da ina cikin garin Nasaru ko Idiko sai ka na BRC Bauchi.
1: Hajiya mai kira. Ai duk inda kike a duniya nan matuƙar akwai internet a wurin, to za ki iya kana BRC Radio Bauchi.
0: To lallai.